samtanga sa pika sa bahay ni Gala. Balita gikan dito sa Surigao del Sur kung diin nagi uyog sa 5.0 magnitude nga linog ang hinatua na Surigao del Sur kagabi. Sigon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kun PBOX, ang maong linog tectonic ang origin na niini o gilauman nga walay dakong kadaot. Apan, padayon nga ginapaigmat ang mga katawhan. Labi na sa kasamtangang panahon.

Samtang sa pika sa bahin na balita usab gikan dito sa Davao City. Patayong usa ka bata human na kini na bundakan. Ang ilahang balay o gadakong punuan na sa kahoy nga natumba tungod sa makusog nga hangin nga nihapak dito sa Purok Kawayan, Barangay Tamugan sa Marilog District, Davao City. Itabuha mo ang insidente ni Antong Adlaw nga Sabado kung diin ang 12 anyos nga batang biktima nga si alias Angelo. Uban ang iyahang usak katuig nga igsuon. Naangol kini og sigon sa report nga nakasinati og kusog nga hangin sa maong nga lugar hinungdan nga natumba nga dakong punuan sa kahoy og nigo kini sa ilang kubo-kubo kung diin ni silo nga mga maong nga mga biktima. Diha namatay dayon si Angelo tungod sa grabing mga samad niini sa gilaing parte sa iyang lawas samtang gidala usab sa mga barangay official ang iyang usa ka tuig nga igsuon sa balay Tambalanan og karon luwas na human na nakahiagom og mga bunog sa lawas og mga og mga gasgas samtang sa pika sa bahin gika-report usab nga naghatag na og ayuda ang barangay local government unit sa mga na sa pamilya sa maong biktima. Alas 5:38 higala ang atoang oras. Medyo hinay ang atoang internet connection, no? Ang report sa itong mga kaubanan sa gilinlaing mga lugar. At ito pang ginahulat mga higala. Samtang sa pika sa bahin.